나 ярса гэмбэрк огуну варкам дэйэн чигин ям жугу гэдэг ярса гэмбэрк огуну варкам дэ кэргэн нанцз гүнөх чигний лонкур калава гэлэртэг мэл лонкур коркон угун дому гэргэн а камонс гока тэг чигрэ нэг л акэни да чин тун лонкур коркон чин гу зэй лонкур коркон уг дэ эргэ дэн яна анда дэн да тава гэргэн нэн кала манзы ман жугуну нанцл дэн лапэрт а джингл тэмгэл гэн жугуну нда дэ ханчик да лонкур чанда шипшир май да дэн да гаржин дэ чу да за тара ян навчиглин дана коркон уг ну мунсл мангсэр кок нэмдэн яртх пас сосогра дигин тэтэри да аланкур кэрге шэвширкэ дайн зу шанлым да дончэр нанкэн мат туда чуч я чимсан нагасуи шэвширэ самын юга додмэ самын юга тиртап кэрэ чада зу шилира кэрге рэк да рэкара дана дайн маржин тэ тумуг да дондгы юни тумуг нанцли юни тэри рэтэра да дэмдэ дэнжэн секунда индам да чи дончэр нанкэ да чи не мансад зэн чи цэгуни яна анде нямжгуни тажиг чу рекарандны тоннг мэргэн томуг мара анд намзгийн нарда нди тоннг айгу ди тавгада ота датан дастаг коригин нэ дэй тоннг шонгунун дэрка та чиги тоннг айгу гаци чиги нямжгу ота дийин сусу гүржилүнсгэ даргас гэчтэр дилэн майнада ота чиг чу нэ таф тиса тинжуггэн юнсара ян дэмжэк коригэра тагал гомтэн дэ мессара ди ханчикын динаян чиг ота коргиндэни ян тэгэ чиг натун шонгоса какриоса тандым мунга он дэргиндэни да дотонда тавык дондгра одан дэму гэчи нанцли вона та чиг забгук чиги дорнын икук дэдэ нипэр тата та нямсчих чүтэр ням мавжгна да ота тотон тэр тавыг кэрге кормгын тони да тандым джекич гура дондгра тандым мунюнгас шунгдаандыр дому шунгдагнада тагзылда танжиндым джилк коргинде аньгонцаны аньгонцаны чыкканы ячи калава сосугра ням жок мени нумурела джемсон тиштавкада намзги нара тандым джек коргинде си хачан калчинти анда Дуэнэн елгүүх, дэй нэм жүггүүх, дэй нэм мавжгна сусуэн етэнэй кэргээчэг. Дэмжэг чаггүүра тэвшонжу, тэмүүг нэнхай үүх. О сусуэг дэй нэмзгэ жэгдэнаян, дэс цаам үүрэд. Чэртангэг чүү чан маан тунга, чан тунга лан көрмэнийг зэндар. Та чан маан тунга датэнгэ ранангэн дэйчэг сэмчонзгэ тана, та дэмүү цаамзгэра кэргээчэг. Дэвшуэг дэйчэг нэм жэгдэнэй, он дэмүүрэ. Тавчартан гэ чан маа тун сэгүн, та лонгур шэпшэр ягүүг, лонгур гэ нэнгүүгэн дэ нёгүүг. Дадан дэртавай на чи шкача та палваз на чугу, чи. Дэ жэнт сэдан сэзгэн нара, пшэгүнэ, дуэнлэн ягүнэ, лонгур гэрна сэмчун ягүүг сэгүн, дэ сэзгэн нара хинэрэ, сэмчун ячэ ягүнэ чэр, рэчэ рэ, та чи сэмчун и маа гэ чара, ням жэг маа жэг чэ, дуэнлэн и маа гэ чанда нэ дэ, дэмжэг гэдэн жгүүнэ ди намзгийн нара чиг дуандаг чиг гуцаг зэг шүн гэдэ анэр. Уты тав гэдэ ондар гэдэ си ням жгүүг эндар гэдэ дуунын эгүүг. Дар гэдэ дуунын майна да дана цүгэ чиг дэмжэг гэ көргэнэй. Уну бара у тэвгэй үгэсэй. Шаг гэнэр. Ты тав гэдэ жа чи калуадан жа чи ламдуа сызгийн нара да дэмжэг гэдэн жгэндэй.

야 나중 지적서 티나 데른 거자 바승인 거 나중 시비르 같이 렌슨데 아직 참바 흐스마기 다 땅이 거득시요 참바 동무 인지나 조기 딩저게 참바 땅 참바 그녀무 티바 가치크 참바 참바 흐스마무 르비 카르콩게 참바 지인 도포 총총 참마게 히슬 따라 조기 딩저게 참바 총원데 전에 온지나 영 도포 총총 저게 걸릉근 전통 엄사게 도무게 스타고 총총 그래라 Арэ тэрэн нэнцэн татунгэр кэлма капри юнхэнгэ жобо чонгчонци капрын хилэн шэжэлившэн тэрэн гэ чоки тгинжэргэ самба чонгондэгэнэн ажиг цонгошкэлэн чэнгэ лэнцэкэнэнни янчэтэ жобо чонгчоннамгэ лобсэгэ гонсэнгэ лэхтэгэ цэлтэ гөрхшиёнугэ гулэралэн инжина тумуму Нэнгэн нэчо арэнгэ бжалэнугэ замчи кэри юнхэн Фобдог чонгчон дорджи хуамуг лангног дизин керкэсэни лэн хэмозгин. Тэганчинин ачо цамаг фобдог чонгчон дорджима чонгчон лангцурчик лангног торганг метохсэргоног лэн хэмоте ронюнг тангчигся. Дэрэнгэ тиба гарчигэ цамба чүмүндэгэ нэнга чээн харжинда рэнгли үүгэ жинчүүгэ штамхуэсэн ма лховжунра. Дэгэ анчэнэ ачигэ лховжуг чүмчүн цудан. Яна тиба гарчигэ цамба чүмүндэ жилида дэнгэ ян штамжил шэкэнгэ. Ачи жунгэр цугэ шэнугэ штамжил зэгэ ян гудгэши юл. Арэ хачи дөнкэр цугэшэн нүгэ штамчик нянга. Ви жати качэн цылва дэсэрг. Я чубо чунчун ци ндэрта ви пши дунзы влэх аньонзы. Рана шаса ха ха. Ачэгэ дэрэн чубо чунчун цама жадыгшио нүгэ штамчик нянга. Чунчун фоми лхавши лугдэбгэ нүнэн дэм нүгэ. Мэнлаар гаас энэ нэмүүгэ штамжэцэг ян. Я штамжэлэндэ нэ маанюн нэ. Яна штамжэндэ олэг маанюн нэ юэкэнгэ жугбо чонгчон юэна. Дэрэнгэ тэба гарчэгэ цамба чонгэндэ шэбдэ нэнжэ мавзэл. Ямэлаар гудэм кэр тома яна. Ярнэрэ чонгэлэ тома на. Дэрэнгэ рэгбэх гаркунгэ цамба чонгэндэгэ нэнгэ. Yung chamtsang lhubsitak khibsha thunga zi jubo chongchong tso dang jubo chongchong tse pama tsir nyamchuk tsilta chi lhubzhong sha ju yil. Derang aji rikbih karkung ga chamba chungundag nga gojig si yu nu ga chamtsang lhubsitak khibsha thunga inji na hun aman dandra shik yu gil zini namo ga chamtsang lhubsitak khibsha thunga zi yin. Тэгэнчэнэ дэрэнгэ тэпа гарчигэ цамба чэнгүндэг нэнгашигэ рэнгэ штам харчигэ тэгэн жэнтэн өмжэзэрэ бжадэгшиэ кэнгэ жопо чэнгчэнг юнаэн шкабтхуны лэнсэн татун кэнгэ кабрэн чэн тэгэдэн чигэдэгсэм нэрэгэ сэмдэн нэрэнгадан тэгэдэн чигэдэгсэм нэрэгэ сэмдэн тэгэла кабрэдэн юнбэрэг асэсэ лэнсэндэгэн дунсэн ба ачи нор цогэ харчинда жопо чэнгчэнг цэ кабрэгэ юлэ

0: хай мого тана цаси даут. Тани ян ве жа ти.
1: Ачи хай мо, качан сер ку ночи мозгендре.
0: Да зе чи ну, хай ми хра чу ва ик жора. Диня ngoman bo nyen mar go. Tata khachga ga ni khchen sin zgenir. Ta archina shegen chugnir. Ta zi shet. Tani ta we ja tu khchig dangi. Ara ga hanang asung nu. Ara kina sug chi khchya dang ez. Chag zra nyam ge zi ta nur. Tani yang ki.
1: Aro. Чи качын серкуну чимозгенды ахе?
0: Да зе чену. Сугчады тэмэ тэзги. Качын серкуну ngayin. Ngэнне ngoma ух чанкы сера. Не цамэнга качын зе бокуну адыконры. Да зе тану. Вэ жату шчих сунэ. Чура матба. Лэнгэ халэ дау кия. 쪽부 청청서 참대 돈이 위자티 가청 절와서 고노 담진데 아치기샬이 찰송아 위자 돈절와오니 담칠 마 마즈거늘 데나 타 제멀엔 친나야 위자티 치스게가 아치 마타더니 해줘이고
2: 쪽부 청청 ngala anawa yurtang ni chela ngumtsir chewi hstam jilala
3: chupu chung chung ngala simba yurtang ni cherang yeng chupi zerir chala
2: nga chu nyam de na chung si bi er ga chal den ju
4: hir ga kar chu yin ja wi kar ko
5: lori ga lo shig li nyuri kar ko
4: hirip jo demu zu wi kar ko
5: Lose je je chung zhe wi gar kong
4: Na chung o lo ren dan xe er bi gar kong
6: Zhu bu chung chung cu Da da qi cu na chung xi bi er gar cil lim cin je Er bi gar kong ge cian bir xing dang Nga qi xi xi cu mu re A lo re ge xe cin zhan
7: Ya zhu bu chung chung cu di na Da da yung a chu di rung ge Na chung xi bi er gar cil lim cin de ge Qin jing ti cian ba Er bi gar kong ge nang a xing ju yel Я начин жижгцо дена дэрнэ запасын гни морти ин занкүндэг занжига тондынзга дена занжик кэшкам дэтэнтэни датэни чубо чончон мангазы арынг паматын нямты ёнуг тицэжи ре ачи тицл ндэртаваз бэчэландга ин чэмсэн лоси так хиша тонзга лоджмэ жуел Дэрэн гэрг бих гар кунгэ цамба чунгэндэг нэнгэ нэ цэнмэр ама шигэл хун шигэла ама нэнда шигэ юэхгэл сэнэ дэмугэ хтамжэ цэгшэ жуэл. Хун шигэла ама нэнда шигэ юэдэ кому чи тхумэр чэмдэг цхундэр шигэгэв шинюр кэнгэ гэргэнчи чуэчэ шибэр нэдэг мэзу бэ нэ чигэ юэ банжа шкэфтэгэлэ хкэр шигэла ээн нэдэг мэтэм нүгэр шэнгэ та тамбырта нага джисэр. Илалу би ламвырны. Шипи гэргэнчи джисэр джитивари. Аминхала цахлы джиглумадан мэчэн джила качивши. Аржимцэн нзэнча юнгча лома сэмчэлли коми шипи шэнчук чи мазэнла. Гэргэн кунчу чэнбу лэнгдэг бэйсо. Уэнчэн коми шипэр. Гэргэнчи чуэла хэжул шэсэн. Ами житы хөмөр шкэптхли хкарма хчигли дөмөцхмөл дарта хкарма хсымна дөцхсүн ама жентгжин чөч амир ямн жижиндэг ржимцэн зэнта юнди ами житы хчигб яртын юбири жишэл аргонмотер ами Kala tirma givre, shibi ar gashtug